0: صدق الله العظيم.
1: معزز سامعین, ابھی آپ نے کلام پاک کی تلاوت سماعت فرمائی. حج صرف ایک جسمانی سفر نہیں بلکہ روحانیت کا ایک ایسا عظیم مقام ہے جہاں بندہ اپنے رب کے قریب تر ہوتا ہے. عرفات کی وادی میں ہاتھ بلند کر کے گر گرا کر دعا مانگنے کا منظر, اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگنے کا وہ آنسو اور توبہ کا وہ جذبہ دلوں کو بدل دیتا ہے. حج ہمیں مساوات, اتحاد, بھائی چارہ, صبر, قربانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے خود کو پیش کرنے کا سبق دیتا ہے.